Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: видели.
1: Да, мы сами удивились, чего.
0: А когда Лязат зашла, я думала, она тоже хочет зажечь тут в студии.
1: Да, ну зашла она чуть по другому поводу, но она улыбалась, ты заметила?
0: Да, она улыбалась.
1: Поэтому голосуем прямо сейчас в нашем телеграм-канале Радио НС за или против. Кстати, кто-то нажал нет. Вот я вижу, один человек есть, он нажал нет.
0: Исправься, извинись.
1: Да ладно, ладно, пусть голосуют и за, и против. Каждый голос очень-очень важен.
0: Да, ну а мы, друзья, все убираем губин. Пора уже спать. А мы продолжаем. И впереди я расскажу, правда ли противоположности притягиваются. Не пропустите важную информацию.
2: На радио МС. Разные мысли. Моя работа денег не приносит, но отвлекает от размышлений о том, почему их нет. Реклама.
3: Алматыда Жуалы көшесінің бір бөлігінде уақытша көлік қозғалысы шектеледі. Алматы Төлеби көшесінің қала шекарасына дейін ұзарту жобасы аясында Жуалы көшесінің бір бөлігінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 29 маусым күні сағат 8-ден 29 шілде күні сағат 8-ге дейін Жуалы көшесінің Төлеби көшесінен Райымбек Батыр даңғылына дейінгі бөлігінде қозғалыс шектеледі. Байкен Әшімов, Жұманиязов көшелер арқылы айналып өтіп, Төлеби көшесіне шығады. Жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйымның жауапты басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Осыған байланысты тұрғындар мен жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Еске саламыз, жол қозғалысына енгізілетін уақытша шектеулер туралы ақпарат Айқұлақ Алматы жолы телеграм арнасында, Алматы қаласы әкімдігінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында, сондай-ақ 2GIS және Яндекс карталар сервистерінде жарияланып отырады.
2: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бір секундта адамның миында 100,000 химиялық реакция жүреді.
0: Жарнама. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды. МС радиосында жарнама 356 60

0: ЖМС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Абдреева. Степногорскіде полиция түні бойы іздеген 13 жастағы қызды таң ата аман тапты. Полицияның мәліметінше, оқушы 30 маусым күні кешке үйінен шығып кетіп байланысқа шықпаған. Анасының өтінішінен кейін тәртіп сақшылары бірден іздеу жұмыстарын бастаған. Түні бойы жалғасқан іздеу кезінде учаскелік инспектор Әділ Кутушев қызды таңғы сағат 4:30 шамасында қала сыртындағы дала алқабынан тапқан. Белгілі болғандай, оқушы қараңғыда адасып үйіне қайталмай қалған. Қыз анасына аман есен тапсырылды. Медициналық көмек қажет болмаған. Іздеу жұмысы сәтті аяқталғаннан кейін анасы полицейге әлеуметтік желі арқылы алғысын білдірді. Төтенше жағдайлар министрлігі Алматыда сел жүру қаупі жоқ екенін мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі уақытта мареналық көлдердің жарылу, су тасу немесе сел жүру қаупі тіркелмеген. Жағдай тұрақты және тәулік бойы бақылауда. Мамандар Ақсай, Қарғалы, Үлкен және Кіші Алматы өзендер алабындағы мареналық көлдерді әуеден және жер үсті бақылау арқылы тексерген. Белсенді мұздық еруіне қарамастан қауіпті белгілер анықталмаған. Төтенше жағдай министрлігі сел қаупі жоғары аумақтарда жедел штабтар жұмыс істеп жатқанын, ал Ақсай өзенінің арнасынан 100 тоннаға жуық қоқыс шығарылғанын мәлімдеді. Алматы маңында нөсер жаңбырдан кейін Ақсай өзен арнасынан асып бірнеше нысанды су басты. Оқиға Ташкент тас жолы бойындағы Тоймарт супермаркеті маңында тіркелді. Су сауда орнының аумағына кіріп, маңайда тұрған бірнеше автокөлікті басты. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Мамандардың айтуынша, өзендегі су деңгейінің көтерілуіне толассыз жауын, су өткізгіш коллектордың өткізу қабілетінің төмендігі және өзен арнасында жиналған қоқыс себеп болған. Қазір оқиға орнында арнайы техника жұмыс істеп, арнаны тазарту және судың еркін ағуын қамтамасыз ету шаралары жүргізілуде. Ақмола облысындағы балалар лагерінде 6 бала тамақтан уланды деп хабарлайды Даланиус.кз. Зардап шеккен 6 баланың 4-і көпбейінді облыстық балалар ауруханасының жұқпалы аурулар бөліміне жатқызылды. Қалған 2 бала амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Оқиғаның себептерін анықтау және эпидемияға қарсы іс-шаралар жалғасуда. Қазақстанда құрылтай депутаттарының сайлауы 23 тамызда өтеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев құрылтай депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес, жалпы халықтық сайлау 2026 жылғы 23 тамызда өтеді. Орталық сайлау комиссиясына сайлауды ұйымдастыру және өткізу міндеті жүктелді. 1-ші қыркүйектен бастап мектептерде жаңа пәндер енгізіледі. Жаңа оқу жылынан бастап еліміздің мектептерінде конституция негіздері, заң және тәртіп және жеке қауіпсіздік пәндері оқытылады. Бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Конституция негіздері пәні 5-7 сынып оқушыларына, ал заң және тәртіп курсы 8-11 сыныптарға арналған. Сонымен қатар жеке қауіпсіздік пәні 5-11 сынып оқушылары үшін міндетті болады. Алматыда мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннің есімі берілген көше пайда болды. Алматы әкімдігінің қаулысына сәйкес, қаладағы бұрын атауы болмаған бірқатар көшеге ресми атау берілді. Солардың бірі қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы, олимпиаданың қола жүлдегері Денис Теннің есімімен аталды. Жаңа көше Архат шағын ауданында Тұңғыш президент саябағының оңтүстік жағында орналасқан. Еске салайық, Денис Тен 2018 жылдың 19 шілдесінде Алматыда қаза тапқан болатын. Оның құрметіне жыл сайын халықаралық Денис Тен Мемориал Челлендж турнирі ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 479 теңге 26 тиын, евро 546 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 13 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 27 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан Ресейге бензин экспорттау мәселесіне қатысты түсініктеме берді. Энергетика министрлігінің мәлімдеуінше, Ресейден ресми өтініш түскен жағдайда Қазақстан жанармай жеткізу мүмкіндігін қарастыруға дайын. Алайда экспорт ішкі нарық толық қамтамасыз етілген жағдайда ғана жүзеге асырылады. Ведомствоның хабарлауынша, халықаралық келісімдер мен коммерциялық жеткізілімдер тек артық жанармай қоры болған кезде жасалады. Елдің негізгі басымдығы Қазақстан азаматтарымен экономикасының сұранысын толық қамтамасыз ету. Бұған дейін Reuters агенттігі Қазақстан шілде және тамыз айларында Ресейге шамамен 50 мың тонна АИ-92 және АИ-95 маркалы бензин жеткізу мүмкіндігін қарастырып жатқанын хабарлаған еді. Қазақстанда инфляция баяулағанымен коммуналдық қызмет тарифтері қымбаттап жатыр. Ұлттық статистика дерегінше маусым айында жылдық инфляция 10% құрады. Бұл мамыр айымен салыстырғанда сәл төмен көрсеткіш. Дегенмен коммуналдық қызметтердің бірқатары әлі де қымбаттап келеді. Газ бағасы бір жылда 15%-ға, көмір 7.6%, электроэнергиясы 5.5%-ға өскен. Сондай-ақ тұрғын үйді күтіп ұстау қызметінің құнында артқан, ал суық су тарифі арзандап, қоқыс шығару қызметінің бағасы аздап төмендеген. Мамандардың айтуынша, инфляцияның баяулағанына қарамастан, коммуналдық шығындар халық бюджетіне салмақ түсіруде. InDrive такси қызметінде сапар кезіндегі әңгімені аудиоға жазу функциясы пайда болды. Компанияның мәліметінше жаңа мүмкіндік жүргізуші мен жолаушының қауіпсіздігін арттырып, даулы жағдайларды анықтауға көмектеседі. Аудио жазбаны қосымшадағы қауіпсіздік бөлімі арқылы іске қосуға болады. Жазбалар бірден цифрланып, тек ресми шағым қаралған жағдайда ғана қолданылады. Оларды тыңдау, жүктеп алу немесе басқа адамға жіберу мүмкін емес. Компанияның айтуынша жаңа функция жол үстінде туындайтын келіспеушіліктерді әділ шешуге мүмкіндік береді. Шығыс Қазақстан облысында 100 жылдан астам тарихы бар тапанша табылды. Жергілікті тұрғын полицияға 1900 жылы шығарылған сирек кездесетін Браунинг тапаншасын өз еркімен тапсырды. Қару заңсыз сақталған қаруды сатып алу республикалық акциясы аясында қабылданған. Сот баллистикалық сараптама тапаншаның әлі де жарамды екенін растаған. Сарапшылар химиялық өңдеу арқылы қарудың сериялық нөмірінің бір бөлігін қалпына келтірген. Полиция заңсыз сақталған қару-жарақ өз еркімен тапсырған азаматтар заңда көзделген жағдайда қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылатынын еске салды. Бүгін жерге қуатты магниттік дауыл әсер етеді. Ғалымдардың болжамынша геомагниттік құбылыс G3 деңгейіне жетіп, биылғы наурыз айынан бергі ең күшті дауыл болмақ. Ол Астана уақытымен сағат 11 шамасында басталып, 3 шілдеге қараған түні сағат 2-ге дейін жалғасады. Мамандардың айтуынша, магниттік дауылға күндегі X1:1 санатындағы жарқылдан кейін ғарышқа таралған плазма бұлты себеп. Белсенді аймақтың жерге тікелей бағытталуына байланысты әсері күштірек сезілуі мүмкін. Мұндай кезде кейбір адамдардың басы ауырып, қан қысымы құбылып, әлсіздік байқалуы ықтимал. Сондай-ақ байланыс және навигациялық жүйелердің жұмысына уақытша кедергілер туындауы мүмкін. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 479.26 теңге, евро 546.21 теңге, ресейлік рубль 6.13 теңге. Бүгін Елордада күн күркіреп, жаңбыр жауады. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Балық. Бүгінгі күн қызықты жаңалықтармен өміріңіздің шырайын ашуы ықтимал. Белең алатын оқиғалар сіздің бастамаңыз арқылы өрбімек. Су құйғыш. Бүгінгі күн барынша қызықты әрі сәтті өтпек. Сіз айналаңызда болып жатқан оқиғаларға шын көңілмен қызығушылық білдіріп, қоғамдық өмірде белсенді болмақсыз. Тау ешкі. Бүгінгі күннің ұраны аңдамай сөйлеген, ауырмай өлет демекші, өзіңіз тауып алған қиындықтармен күресуге тура келеді. Мерген, іскерлік көңіл күйіңіз өте жоғары болмақ. Қолға алған жобаларыңыз сәтті өтумен қарсыластарыңызды шаң қаптырып кетуіңіз ықтимал. Саршаян, бүгін жұмысыңыздың, оқудағы жетістігіңіздің дамып жетілуіне қолайлы кезең болмақ. Осы салаға көп көңіл бөлу керек екенін естен шығармаңыз. Таразы, бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізуге тырысыңыз. Қуанышыңызға орай сізді беделді адамдар қолдауға дайын. Бекеш, бүгін өміріңізге өзгеріс енгізуге қызығушылық білдіруге тиімді уақыт болмақ. Көкейдегі ойыңызды белді адамдарға жеткізіп, олардың қызығушылығын тудыруыңыз ықтимал. Арыстан, бүгін жақындарыңыздың қамын ойлаумен болмақсыз. Қоғамдық өмірге деген қызығушылығыңыз артып, саяси шараларға белсене араласуыңыз мүмкін. Шаян, жеке өміріңізде де елеулі өзгерістер болмақ. Ол адамды сіздің сыртқы келбетіңізден бөлек, зерделігіңіз де қызықтырады. Егіздер, алға қойған мақсатыңызға жету үшін, қолыңыздан келгенді жасаудан аянып қалмағаныңыз үшін. Торпақ, осы уақытқа дейін істеген жұмысыңыздың жемісін жейтін уақыт жеткен сыңайлы. Әділеттіліктің туы биік желбіреп, қаржылық жағдайыңызды оңтайландыратын сәт келді. Тоқты, жан дүниеңіздің бір қалыпқа келіп, күш қуатыңыздың асып тасатын кезі, қоғамдық өмірде белсенділігіңіз артпақ.

0: күн. Несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 2 шілде. Бүгін дипломатиялық қызмет күні. Ол Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2009 жылы 1 шілде күні қол қойылған 1998 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан президенті жарлығына толықтырулар енгізу туралы жарлығына сәйкес аталып өтеді. Сонымен бірге бүгін халықаралық спорт журналистерінің күні тойланады. Бұл күн халықаралық спорт баспасөз қауымдастығының бастамасымен 1995 жылдан бастап аталып өтіп келеді. Және де бүгін дүниежүзілік уфологтар күні, 2 шілдеде бүкіл әлемде беймәлім ұшатын нысан күні, немесе уфологтар күні тойланады. Сонымен қатар бүгін халықаралық иттер күні тойланады. Ит 7 қазынаның бірі, адамның досы, ақылды жануар, ыммен және сөзбен айтылған 250 бұйрықты орындай алады екен. Иттердің ойлау қабілеті 2 жастағы баланыкімен бірдей.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: «Грязные мысли». Надо много знать и много уметь, чтобы ничего не делать.
1: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: NS радиосында жарнама 356 60

анам қару жарақ не үшін қажет деп адам адамнан қорқатын кезге де жеттік біз жоқ жердің бәрі әдемі бұл саңыраулар мылқау әлемде еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін дәмін ерні бұл әріптерді сәні тердің мен жай мен тердің көрген әр әсерді мәлімдеймін сені бар нәрсемен кешкі түнгі және таңертеңгі біз үшін бұның бәрі өртенді көк сұрланды бұл түтіннен бір кінәлап бірін түртуде бәр

Бас. Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: Алло, брат, WhatsApp или WhatsApp?
1: MS WhatsApp номер 8-775-16-011.
2: Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізде лайфчат бағдарламасы басталды. 8-775-16-001 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Лайфчат арқылы сіз сүйіктіңізді, бауырыңызды, атанаңызды келе жатқан өткен және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін жүрек жарды лебізіңізді WhatsApp нөмір арқылы жіберсеңіз, күллі ел алдында оқып беруге дайымыз. NS Radio сіз үшін

0: сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. LiveChat.
1: Уақыт деген өте жылдам, кеше ғана жаз басталып жатқан сияқты еді. Бүгін міне шілде айы, яғни жаздың екінші айының екінші күніне тұспа тұс келген екенбіз. Күнтізбеде 2 шілде 2026 жыл, бейсенбі, берекеге толы болсын дейміз. Және LiveChat бағдарламасына келіп жатқан хаттар бар. Бұл хаттың арасында сіздің де хатыңыздың болған қаласаңыз, жақыныңызды қуантқыңыз келсе 877-306-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды дебізіңізді жіберіңіз. Қайырлы күніңіз, радио анашыма сәлем жолдаймын, менде бәрі жақсы. Қазір ағамның үйіндемін, әкем жұмыста, ағамда жұмыста, бізде бәрі жақсы. Уайымдамаңыз, сәлеммен Алёка деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеменес радиосы, мен әлемдегі ең әдемі қызды мойындағым келді. Лаура Мингалина, мен сені жақсы көремін және бұл жолдар сізге арналған. Сүйікті бұл сөзді айту қандай жақсы. Сүйікті, сен менің жүрегімде тұрасың. Менің саған деген махаббатым шексіз. Мен еңбек тауға көтерілгім келеді және сол жерден бүкіл әлем есту үшін сізге деген сүйіспеншілік туралы айқайлап жеткізгім келеді. Мен үшін бүкіл планета қуансын. Мен бақыттымын, өйткені мен сені сүйем, мен сені жақсы көрем. Ең әдемі, тәтті, нәзік жансың. Сіз сүйкімді және сүйкімдісіз. Менің саған деген сүйіспеншілігім мызғымас. Ал саған деген сезімім таусылмайды. Мен сені сүйгеніме қуаныштымын, менің эфирлік сұлулық ханшайымым. Сенің мәңгілік ғашығың Рустамчик Атыраудан деп жазған некен. Не, қандай жүрек тебірентер сөздері десеңізші, Рустамчик Атырауға. Бізде NS радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Бұл NS радиосы LiveChat бағдарламасы. Хатыңызды жолдаңыз, белсенді болыңыз. Ал дәл қазір Калифорния драма әнін орындауға дайын. Бірге тыңдаймыз, көңіл күйлеріңізді көтеріңіз.

0: NS WhatsApp. 8-775-16-011. Сіз білдіңіз бе?
1: Адам өмір бойы шамамен 35 тонна су ішеді.
0: Жарнама. Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды. NS радиосында жарнама 356

0: Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы. Әрі қарай жалғастырамыз. 2775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Футболдың әлем чемпионатында өтіп жатқандығы белгілі. Дәл осы матчтарды көріп, ұйқысы қанбай жүрген жандарға да біз енді сәл шыдамдық тілейміз, сабырлық тілейміз. Әлем чемпионатының аяқталуына да санаулы уақыт қалған екен. Енді бұл ойынды сіздер көріп, ерекше эмоция алып жүрсіздер, маңызы осы деп ойлаймыз. Ал келіп жатқан хаттарды оқуды мен әрі қарай жалғастырайын. Қайырлы күн NS радиосының тыңдарманы, осы сәтті пайдаланып, белгілі әнші Жантөре Аязбек пен болашақ Алматы қаласының әкімі Даниялдың анасы Перизат Аманкуловаға сәлем жолдаймыз. Асыл жарыммен биыл отау құрғанымызға 10 жыл, сезіміміз суымай, махаббатымыз алтын, гауһар тойға дейін жалғассын. Біз жанұямызбен Перизатты жақсы көреміз, бағалаймыз және құрметтейміз. Сәлеммен жан-жары Бақытжан деп жазған екен. Бізде NS радиосының атынан Перизат Аманкуловаға сәлем жолдаймыз. Отбасына амандық тілейміз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Кеше алтын сандықтың кезекті отырысы өтті. Алматы шаһарында бас қостық. Қыдырәлі мен Жібек ерекше дастархан жайған екен. Басы кассалары берекелі болсын. Сыйластығымызға сызат түспесін. Алтын сандық жасасын. Мен белгілі бір себептерге байланысты келе алмай қалдым. Сәлеммен Ұлан Байтақ Рахалиев деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Мен сені жақсы көремін. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Дәл осындай хаттарыңызды жазамын десеңіз, мархабат 8775-106-00-11. Бұл NS радиосы лайв чат бағдарламасы.
1: Лайв чат. Лайв чат. WhatsApp нөмірі 8775-106-00-11.

0: Live Chat. NS радиосында.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сол хаттың арасында менің де хатым мол қылсын десеңіз 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Бұл NS радиосындағы Live Chat бағдарламасы. Live Chat бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызды, атаныңызды, сүйіктіңізді өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Жалғастырамыз. Ұлжан Балдысым. Туған күнің құтты болсын, жүзіңнен күлкі кетпесін, жүрегің әрдайым бақытқа толы болғай, қанат екеуіңнің махаббаттарың баянды, шаңырақтарың берекеге толы болсын. Алла бар жақсылықты нәсіп етіп, бақыттарыңды еселей түссін, ізгі ниетпен Наурызбек Айгерім деп жазған екен. Иә, Ұлжан ханымды біз бүгінгі туған күнімен шын жүректен Наурызбек мырза мен Айгерім ханымның атынан, НС радиосының атынан да құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып Ардақ ағамызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ардақ, біз сізді құрметтейміз, бағалаймыз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деген сөз тегіннен тегін айтылмаса керек. Тоның алтын болса да жаға менен жиын керек, әкең патша болса да ағайын менен ел керек дейді. Сол аға буын боп жарап жүрген сіздей асыл жанмен біз мақтанамыз. Әрқашанда мақтан тұтамыз, сізді құрметтейміз және жақсы көреміз. Сәлем жолдаушы барша інілеріңіздің атынан қабыл алғайсыз. Нұрбековтер әулеті жасасын деп жазған екен. Иә, дәл осындай хатыңызды жазамын десеңіз белсенді болыңыз, өйткені лайв чаттың аяқталуына 15 минут уақыт қалған екен. Ендеше біз келесі меломен тобына кезек береміз. Сүйгенім бол деген әнін орындайды.

Бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы. Бағдарламаның аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те түсіп жатқан хаттар бар, сондықтан хаттарды оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн NS Radio'sы, дәл осы сәтті пайдаланып, ардақты асылды анамыз Айгерімді. Бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Анамыз 45 жасқа толып отыр. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Әке екеуіңіздің ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын. Біз сізді жақсы көреміз. Әкеміз екеуіңіз мәңгі бақытты болыңыздар. Сәлеммен сіздің ұл қыздарыңыз Айтуған, Жансерік, Бірлік деп жазған екен. Иә, бізде Айгерім ханымды бүгінгі туған күнімен шын жүректен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Және келесі хат, сәлеметсіздер ме NS радиосы, Ұлжан Балдызым, туған күнің құтты болсын, жүзіңнен күлкі кетпесін, жүрегің әрдайым бақытқа толы болғай, қанат екеуіңнің махаббаттарың баянды, шаңырақтарың берекелі болсын. Алла бар жақсылықты нәсіп етіп, бақыттарыңды еселей түссін. Ізгі ниетпен Наурызбек Айгерім. Я, бізде шын жүректен Ұлжан ханымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Дәл осындай хаттар келді. Белсенділік танытқан әрбір тыңдарманымызға алғысымызды білдіреміз. 12-ші сағатта қайта өздеріңізді екі жақсылармен тілдесеміз. Сондықтан NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

Байлық жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл, келсе хәлің. Қолың білсе, біреуге жалынбайсың, жыдамды бол, үйріншек, болма жаным депті Шәкәрім Құдайбердіұлы. Егер бұл қазір бір нәрсеге ерініп жатсаңыз, дәл осы ұлағатты сөзді тілге тиек етіп, есіңізге түсіріп бір

жағымды әсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие

0: Кептелісіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Шолохов көшесі шығысқа Сәкен Сейфуллин даңғылынан Сүйінбай даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 3 шақырымды құрап отыр. Розыбакиев көшесінде солтүстікке Өтепов көшесінен Жамбыл көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Тимирязев көшесінде шығысқа Розыбакиев көшесінен Әуезов көшесіне дейін көлік тердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Ал Төле би көшесінде батысқа Сәкен Сейфуллин даңғылынан Шагабудинов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: көрінбейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.
1: Егер ісім өнсін десеңіз, дұрыстап тамақ ішіңіз, көбірек жүріңіз, ерте жатып үйреніңіз, жеміс-жидекті көп жеңіз, кітап оқыңыз, су ішіңіз, саяхаттаңыз, аз сөйлеп көп тыңдаңыз, көбірек оңашаланып өз-өзіңізге есеп беріңіз, терең сезініңіз, қаттырақ сүйіңіз, көзіңізді ашта өмір сүріңіз, басса күлімдеңіз. Сал біз эфирді қарай жалғастырамыз. Біз айтқан ақыл-кеңеске сеніңіз, NS радиосын тыңдай беріңіз.

әнші Мөлдір Әбілбекова үйінің су астында қалғанын айтып, елден қолдау сұраған. Ол су жаңа үйіне қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізетінін жеткізді. Үйімді су басты, паркеттің бәрін алып тастадық, жиһаздың бәрін шығарып тастадық. Сабыр түбі сары алтын деп, Мөлдірге бүгін сабыр берсін деп тілеңіздер. Жап жаңа үйіміздің осылай бытшыты шықты, хайырлысы, әр нәрсенің хайыры бар, деді ол. Көпшілік әншіге қолдау көрсетіп, жылы тілектерін жаудырып жатыр. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Күнтізбеде 2 шілде 2026 жыл бейсенбі берекеге толы болсын. 13 сағатта кептеліспен ауырайына байланысты ақпарат таратамыз. Спорт саласындағы маңызды хабарды да жеткіземіз. Бірақ сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алдыда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 1996 жылы Бейжіңдегі шай аукционында Дахун Пао сұрпының 1 килограммы 1 миллион 250 мың долларға сатылды.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия.
4: Пап, мама туралайтишь.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00. Кептелесіз.
7: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстікке, Райымбек даңғылынан Абай даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс, ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Абай даңғылының бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ, шығысқа Мұханов көшесінен Назарбаев даңғылына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Байтұрсынов көшесінде оңтүстікке Гоголь көшесі Сен Абай даңғылына дейін әдеттегіден ұсақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Розбакиев көшесі, солтүстікке Жандосов көшесінен Жамбыл көшесіне дейін көліктердің жай жүріп жатқандығы сезіледі. Ақпарат ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептел.

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Марқұм қазақстандық актер Мұрат Бесенбиннің қызы Диана Болатова ана атануға дайындалып жүр. Өнер иесінің қызы қуанышты жаңалығын әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Бұл жаңалыққа желідегі оқырмандар мен актердің өнердегі әріптестері жылы лебіздерін білдіріп, болашақ ата-ананы құттықтауда. Диананың сүйіктісі Қазақстанның регби ұлттық құрамасының капитаны Мұхаммед Расул. Әлеуметтік желідегі жазбалардан оның марқұм актер Мұрат Бесенбиннен бұрыннан таныс болғандығы байқалады. Олардың бірге түскен суреттері де жарияланды. Шын жүректен бақыт тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бастысы NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы облысында нөсер жауыннан кейін Түрген өзені арнасынан асып бірнеше аумақты су басты. Су деңгейінің күрт көтерілуінен Түрген асы автожолының 25-ші шақырымы уақытша су астында қалды. Сондай-ақ өзен бойындағы 6 киіз үй тігілген аумақ пен Түрген сай демалыс аймағы зардап шекті. Бірнеше жаяу жүргіншілер көпіріне зақым келген. Бұдан бөлек үлкен Алматы каналы бойындағы жолдың 54-ші шақырымындағы көпір маңын су шайып кеткен. Бұл көпір 2024 жылы апатты деп танылған болатын. Қазір оқиға орнында жедел штаб жұмыс істеп, туристер қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Жағдай жергілікті биліктің бақылауында. Жазғы демалыс маусымы басталысымен қазақстандықтардың саяхатқа деген қызығушылығы артты. Ел ішінде ең танымал бағыттардың қатарында Алматы маңындағы Көлсай, Қайыңды көлдері, Шарын, Шатқалы, Бурабай, Алакөл, Маңғыстау және Қатон-Қарағай бар. Бұл өңірлер табиғатының әсемдігімен, жағажай және экотуризм мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. Ал шетелдік бағыттар арасында Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан, Грузия, Мысыр, Таиланд пен Вьетнам сұранысқа ие. Сарапшылар жазғы маусымда туристер көп болатындықтан ұшақ билеттері мен қонақ үйді алдын ала брондауға кеңес береді. Сондай-ақ сапар алдында құжаттардың жарамдылығын, медициналық сақтандыруды және барлық қосымша шығындарды алдын ала есептеп алған жөн. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарының сайлауын қаржыландыру тәртібін түсіндірді. Комиссия мүшесі Михаил Бортниктің айтуынша, сайлау шығындары республикалық бюджеттен үкімет резерві есебінен бөлінеді. Қазіргі уақытта нақты сома әлі бекітілмеген. Алдын ала есеп бойынша шығындардың шамамен 75% сайлау комиссияларының 71 мың мүшесінің еңбек ақысын төлеуге жұмсалады. Сондай-ақ сайлау бюллетендерін, ақпараттық плакаттарды басып шығару, ақпараттық түсіндіру жұмыстары, бейнероликтер әзірлеу, көлік, байланыс және іссапар шығындары да қаржыландырылады. Еске салайық, құрылтай депутаттарының сайлауы 23 тамызға белгіленген. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарының сайлауына қатысатын саяси партиялардың тізімін бекітті. Биылғы сайлауға 7 партия қатысады. Олар Ақжол, Ауыл, Әділет, Байтақ, Жасылдар партиясы, Қазақстан халық партиясы, Республика және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы. Ал Аманат партиясы сайлауға қатыспайтынын ресми түрде мәлімдеді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, партиядан тиісті өтініш келіп түскен және ол қабылданған. Еске салай, құрылтай депутаттарының сайлауы президент жарлығына сәйкес 2026 жылдың 23 тамызында өтеді. Қытайда әлемдегі алғашқы толықтай роботтар қызмет көрсететін қонақ үй ашылады. Пуду Роботикс компаниясы 2027 жылы Гуандун провинциясында алғашқы толық роботтандырылған қонақ үйді іске қосуды жоспарлап отыр. Ал кешенді сынақтан өткізу жұмыстары биылғы жылдың соңында басталады. Жобаға сәйкес қонақтарды тіркеу, бөлмелерге тапсырыс жеткізу, жүк тасымалдау және тазалық жұмыстарының барлығын жасанды интеллектпен жабдықталған роботтар атқарады. Компания өкілдерінің айтуынша, егер сынақтар сәтті өтсе, мұндай қонақ үйлер болашақта басқа елдерде де ашылуы мүмкін. Дегенмен ерекше жағдайларда адам қызметкерлерінің көмегі әлі де қажет болатыны атап өтілді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 479 теңге 26 тиын, евро 546 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 13 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, күндіз 21, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адам күніне орта есеппен 13 рет күлетін көрінеді.
0: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
0: НС радиосында жарнама.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 2 шілде бүгін дипломатиялық қызмет күні. Ол Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2009 жылы 1 шілде күні қол қойылған 1998 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан президенті жарлығына толықтырулар енгізу туралы жарлығына сәйкес аталып өтеді. Сонымен бірге бүгін халықаралық спорт журналистерінің күні тойланады. Бұл күн халықаралық спорт баспасөз қауымдастығының бастамасымен 1995 жылдан бастап аталып өтіп келеді. Және де бүгін дүниежүзілік уфологтар күні, 2 шілдеде бүкіл әлемде беймәлім ұшатын нысан күні немесе уфологтар күні тойланады. Сонымен қатар бүгін халықаралық иттер күні тойланады. Ит 7 қазынаның бірі, адамның досы, ақылды жануар, ыммен және сөзбен айтылған 250 бұйрықты орындай алады екен. Иттердің ойлау қабілеті 2 жастағы баланыкімен бірдей.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Дети, цветы жизни. Собрал букет, подари бабушке. Жарнама.
1: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

Қосемес, енді бейнеде бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Алматы облысындағы шатқалда нөсер жауын салдарынан Түрген өзені тасып, асыға апаратын жолды су шайып кетті. Құтқарушылар 58 адамды эвакуациялады. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, су басқан аймақта 17 киіз үй орналасқан. Бұған қоса Водник бау-бақша серіктестігіндегі 4 аула аумағын су басты. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары 58 адамды, оның ішінде 21 бала және 8 шетел азаматын эвакуациялады деп таратты Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. Ешкім зардап шекпеген. Оқиға орнында құтқарушылар тәулік бойы жұмыс істеп жүр. Жағдай министрлік бақылауында екенін хабарланды. Венесуэладағы жер сілкінісінен қайтыс болғандар саны 2295-ке жетті. 11 мыңнан аса адам зардап шеккен. Ел президенті Делси Родригес 7 күндік аза тұту жариялады. Қирандылар арасынан 6461 адамды құтқарып үлгерген. Әлі де жүздеген адам із-түссіз жоғалды деп танылды. Мамандардың дерегінше 24-ші маусымдағы жер сілкінісінен кейін аймақта тағы 782 жер асты дүмпуі тіркелген. Баспанасыз қалған адамдар үшін зардап шеккен аудандарда 25 лагер ашылды. Соңғы мәлімет бойынша зілзаладан 58 мыңнан астам үй мен ғимарат қираған болу мүмкін. АҚШ геологиялық қызметі Венесуэладағы зілзала құрбандарының саны 10 мыңнан асу мүмкін деп болжап отыр. Қытай төрағасы Си Цзиньпин қазақ ұлтының өкілі, ардагер дәрігер Оқас Сүлейменді елдің ең жоғары партиялық марапаты, бірінші шілде орденімен марапаттады. Салтанатты рәсім Қытай коммунистік партиясының құрылғанына 105 жыл толуына орай Бейжіңде өтті. Оқас Сүлеймен 40 жылдан астам уақыт бойы Шыңжаңдағы Шалғай ауыл аймақтарды аралап, мыңдаған адамға медициналық көмек көрсеткен. Деректерге сәйкес, ол 100 мыңнан астам науқасты емдеп, 3 мыңнан астам сәбидің дүниеге келуіне көмектескен. Айта кетейік, бірінші шілде ордені Қытай коммунистік партиясының ең жоғары марапаты. Оны осы уақытқа дейін бар болғаны 37 адам алған. Оқас Сүлеймен бұл марапатқа ие болған тұңғыш қазақ. Астанада 1 шілде Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енген күні Конституция аллеясы салтанатты түрде ашылды. Аллея Мәңгілік ел даңғылында президенттің мемлекеттік архиві мен Конституциялық сот ғимаратының жанында орналасқан. Конституциялық соттың мәліметінше, жаңа қоғамдық кеңістік елдің жасампаздыққа ұмтылысын, жайлы қалалық ортаны дамытуға және мемлекеттің әл-ауқатына ортақ жауапкершілікті білдіреді. Айта кетейік, 1 шілдеден бастап Қазақстанның жаңа конституциясы ресми түрде күшіне енді. Астана күніне орай елордада 200-ден астам мерекелік іс-шара ұйымдастырылады. Қала әкімдігінің мәліметінше мерекелік бағдарлама 2-12 шілде аралығында өтеді. Бүгін Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияда Байрағы биік байтағым атты ақындарды марапаттау рәсімі өтті. Бейбітшілік және келісім саябағында Таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасы аясында экология, шығармашылық пен белсенді демалысты ұштастыратын Таза Фест Астана фестивалі ұйымдастырылады. Кешке Есіл өзенінде ұлттық ұланның үлгілі көрсетімді оркестрі теплоходта концерт қояды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 479 теңге 26 тиын, евро 546 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 13 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады, күнді 22 түнде 16 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, күнді 21 түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: мысли. Я живу в достатке. Все достало. Жарнама.
1: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Егер тамақ сілекеймен араласпаса, сіз оның дәмін сезбес едіңіз.
2: Реклама.
1: Алматыда Жуалы көшесінің бір бөлігінде уақытша көлік қозғалысы шектеледі. Алматы Төлеби көшесінің қала шекарасына дейін ұзарту жобасы аясында Жуалы көшесінің бір бөлігінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 29 маусым күні сағат 8-ден 29 шілде күні сағат 8-ге дейін Жуалы көшесінің Төлеби көшесінен Райымбек Батыр даңғылына дейінгі бөлігінде қозғалыс шектеледі. Байкен Әшімов, Жұманиязов көшелері арқылы айналып өтіп, Төлеби көшесіне шығады. Жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйымның жауапты басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Осыған байланысты тұрғындар мен жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Еске саламыз, жол қозғалысына енгізілетін уақытша шектеулер туралы ақпарат Айғұлақ Алматы жолы Telegram арнасында, Алматы қаласы әкімдігінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында, сондай-ақ 2GIS және Яндекс карталар сервистерінде жарияланып отырады.
2: Реклама на радио МС 356 6000.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те. Звезды

Жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Ресейдегі жанармай тапшылығы Қазақстанға да әсер етуі мүмкін деп хабарлайды Информбюро. Сарапшылардың айтуынша көрші елдегі дағдарыс шекарадағы заңсыз жанармай саудасын күшейтіп, халықаралық әуе билеттерінің қымбаттауына себеп болуы ықтимал. Себебі Қазақстан авиациялық отынның шамамен 40%-ын Ресейден импорттайды. Егер жеткізілім қысқарса, ел жаңа әрі қымбат жеткізушілер іздеуге мәжбүр болады. Сонымен қатар мамандар рубльдің әлсіреуі теңге бағамына да қысым сүру мүмкін екенін айтады. Ал энергетика министрлігі ішкі нарықта жанармай қоры жеткілікті екенін және экспорт пен шекарадағы бақылау күшейтілгенін мәлімдеді. Қырғызстан жанармай тапшылығына байланысты Қазақстаннан бензин жеткізуге қолдау көрсетуді сұрады деп хабарлайды Даланьюз Кейзет. Ресми сауал Қазақстанмен қатар Ресей, Беларусь, Әзірбайжан, Өзбекстан және Түркменстанға жолданған. Қырғызстан мұнай өнімдерінің 90-95%-ын Ресейден импорттайтындықтан көрші елдегі ахуал ішкі нарыққа әсер етіп отыр. Қазір елдің кейбір жанармай бекеттерінде АИ-95 пен АИ-98 бензині тапшы. Жағдайды тұрақтандыру үшін субсидия енгізіп, жергілікті мұнай өңдеу зауыттарына өндіріс көлемін арттыруды тапсырды. Сонымен қатар жанармай қоры мен жеткізу мәселесі күн сайын бақылауда. Қатон-Қарағай ұлттық паркінде тағы бір қар барысы фото тұзаққа түсті деп хабарлайды Даланьюз Кейзет. Парктің өзге бір түкпіріне орнатылған фото тұзақ тағы бір қар барысын тіркеді. Бұл жуырда үш алаңмен бірге жарияланған аналық қар барысы емес. Жаңа тіркеу парк аумағында өзге де қар барыстарының тіршілік ететінін дәлелдейді. Боран мен көріну деңгейінің төмендігіне қарамастан қар барысы фото тұзақ объективіне ілігіп үлгерді. Шри-Ланка цифрлық көшпенділерге арналған жаңа визаны іске қосты. Енді шетелдік қашықтан жұмыс істейтін мамандар, фрилансерлер мен кәсіпкерлер елде бір жыл тұрып, визасын жыл сайын ұзарта алады. Бағдарламаға қатысу үшін үміткердің жасы 18-ден асуы және ай сайынғы табысы кемінде 2000 ақш долларын құрауы тиіс. Визаның рәсімдеу құны $500. Сонымен қатар өтінішті жұбайымен және балалармен бірге беруге болады. Виза иелеріне Шри-Ланка да банк шотын ашуға да рұқсат беріледі. Ресей Федерациясына баруды жоспарлап отырған қазақстандықтар үшін шекарадан өту тәртібі өзгерді. Шілдеден бастап көрші елге жұмыс істеуге немесе білім алу мақсатында баратын қазақстандықтар госуслуги РФ мобильді қосымшасын пайдалануға міндетті. Жаңа талапқа сай шетел азаматтары бұл платформада жеке профиль ашып, сапарға шықпас бұрын арнайы тіркеуден өтуге тиіс. Ресейге кіру туралы өтінішті мемлекеттік шекараны кесіп өтуден кемінде 72 сағат бұрын тапсырған үшін. Өтініш қаралғаннан кейін қосымшада кіру құқығын растайтын жеке QR-код беріледі. QR-код 90 күн бойы жарамды болады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 479 теңге 26 тиын, евро 546 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 13 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 21, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ақ киттің жүрегі Volkswagen Жук автокөлігінің өлшеміне тең.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия?
4: Пап, мама турала, пишешь?
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
5: Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
0: НС радиосында жарнама. 356

Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.